Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: Tata. Tata. Tata. Tata.
1: Wenn die Mädel van die winter op haar oubekende plek lê jy heile dag en hartseer, moederloos.

My grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Ek dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Kom ons gesels volgens verder Hebreërs hoofstuk 5 uit. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel met die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir sondes. Niemand eien om die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus homself ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smeking geoffer met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is, en toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword, en is hy deur God verklaar tot hoë priester volgens die priesterorde van Melchisedek. Ons lees vanoggend in daai gedeelte. Die skrywer maak hier enerzijds 'n vergelyking tussen Jesus se hoëpriesterskap en die van die Leviete. Twee dinge is dieselfde, namelijk albei is deur God aangestel en albei kan meegevoel hê met die onwetendes en die dwalendes. Daar is egter twee dinge wat verskil. Die Leviete was mense uit mense, terwyl Jesus die seun van God self is. En die Leviete was aan swakheid onderhewig en moes ook dus vir hulle self offers bring, terwyl Jesus as God self boe sonde verhewe is. Melchisedek was 'n priester van Salem in die tyd van Abraham, daarom was hy ook dus die eerste hoë priester. Jesus roep vir my en vir jou nie net tot dieselfde type van gehoorsaamheid nie, maar hy stel ook ons in staat om in sy voetspore te volg. Wanneer jy weer as gevolg van swaar kry, met 'n harde geroep en met trane tot God bid, onthou dat die een wat het self gedoen het, die pad voor jou en vir jou geloop het, en dat hy by God sit en nou vir jou intree en by die Vader pleit namens jou. Bid dan altyd so dat dit nie klink asof ons iets van God al wil afforceer nie, maar eerder dat ons in onderworpenheid en in nederigheid tot God bid, al is ons so diep in die nood. Elkeen van ons gebede moet gedra word deur daai gesindheid van, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Kom ons bid saam. Heilige en wonderlike Here Jesus, Vader, dankie dat U by die Vader sit en vir ons intree as hoëpriester, dat U vir ons die offer kom betaal het vir ons sondes. Here, dankie dat U self ook mens was, dat U ook verstaan en weet hoe ons voel, dat U ook medelee het met elkeen van ons. Daarom bid ons, Here, as dit U wil is, gee vir ons wat ons nodig het, gee vir ons wat ons van U vra. Ons vra dit met groot erns, maar ook met groot danksegging. Nie ons wil nie, Here, maar U wil alleen. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou. Ons gesels môreoggend weer verder.

Ja, na die prachtige stukkie muziek aan voel het al vir my asof ek niks kan sê nou nie. Mens word net so rustig en raak so weg in hierdie rustige muziek so vroeg ochend. Ek hoop dus soos jy dit ook ondervind het en goeiemôre en baie welkom aan jou as jy ingeskakel het vir ochend hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl in die program Ochendrandevous is jy natuurlijk. Jy is saam met my Hanlie van Jaarsveld vir die volgende uur tot 9 uur. Nou moet ek vir jou sê, hier waar ek sit in my eie klein thuis atelier, hier in my hoekie in die huis, skyn die son nou so lekker deur die venster en val precies hier op my sleutelbord, waar ek nou besig is om die program vir jou aan te bied, en die aanvoelbaarheidstemperatuur vir oggend hier waar ons huisie staan, is so, seker min of meer so 5 grade warmer as wat het gister was, so dit gaan so 5 grade baie beter met my op, baie dankie. Ek hoop waar ook al jy is, is dit ook bietjie warmer vandag, die kou is so bietjie vir ons asemhaalkansie gegee, nee, en ek hoop die dag wat voor jou lê is sommer baie mooi en vol opwindende dinge. Maar lang story kort, ek gaan net nou allemaal groet, ek wil net vir jou persoonlik daar by die huis sê, goeiemôre, baie welkom, jy is op die regte plek en hier bly jy vir die volgende uur tenminste saam met my en dan hier op Gaan Groot Radio weet jy mos nou al, die lekkerte hou nooit op nie, ons gee dit net so aan van die een omroeper na die ander ene, so bly gerus ingeskakel vir die res van die dag. Want weet jy wat, jy, is lang die wind in my seile.

Nou, in 'n moment like this is jy presies waar jy moet wees op hierdie lieflike Dinsdagoggend, die datum alreeds die 7de Julie 2026. Net vir ingeval jy so lekker vakansie hou, laat jy nie tred hou met die datum nie, laat ek jou net herinner, hoor. Jy is natuurlijk by Gaan Groot Radio, jou internetradio met stel. Ons is in die program Oggend Rendezvous en soos altyd keier jy saam met my Hanlie tot 9 uur vanoggend. Jy weet dit gebeur maandag en dinsdag, donderdag en vrydag. Woensdag is daar 'n tuindienste skof. Kyk, ek en Bas Andrei noem dit so tussen die twee van ons, want wat dit beteken is ek kan nie op 'n woensdagoggend vir jou die program lig toe bring nie. Jy weet ons internet radio ons saai van ons huise af uit en dis tuindienste op 'n woensdag hier waar ons bly. En dan doen hulle die rondes hier om ons huisie en dit is grassnijers en weed eaters en elke ander ding wat labaai maak. So onmoontlik vir my om met jou te gesels en hulle is precies op die tyd hier wanneer die program op lig is. So woensdag is het baas Andrei se beurt om saam met jou te keir en ek is seker julle geniet dit net so baie. As jy nou net ingeskakel het man, baie welkom weer eens vir jou. Ek sien daar so 'n klomp mense wat al laat weet het hulle keir saam daar op die WhatsApp groepie. En na die volgende stukkie muziek gaan ek vir julle allemaal goeie môre sê in die tussentyd. Hoop ek jy het ietsies daar in die beker wat stoom maak, nee, en hoe soeter hy en hoe donkerder hy is, hoe lekker is dit. Lekkerder is dit, en as jy dan nou daarby so'n stukkie beskuit of 'n lekker kou dingetjie, dan is dit sommer nog beter, hoor. Nou kom ons gemaak muziek en ons geluister na gouwe ouwe. Ek bring ons so een keer op 'n dag, of selfs meer as ek lis, as ek kan ons maar as ek wil, dan bring ek vir jou so'n gouwe ouwe. En hierdie ene is van Loretta Lynn. Ok, die jonges onder julle gaan nou glad nie verstaan nie. Maar ons ouer mense, ons sal weet. En ons onthou hierdie ene, Loretta Lynn met die Harper Valley PTA. En hy klink so.

Ag nee, kyk hierso, hierdie goue oues bly maar lekker. Ek sê vir jou, maak nie saak hoe oud jy is nie, dit bly van die lekkerste musiek ooit. En dis nou my mama daai, wat hulle so lekker uitgehaal het daar op die Harper Valley PTA. En dis Loretta Lynn wat vir ons daar gesing het. Dit bring die tyd na so 26 minute na 8. Goeiemôre, goeiemôre, die mense wat daar in die katels nog lê en luister. Ek weet van julle, want julle het vir my gesê, dis wat julle doen. En hoekom sal julle dit nou nie doen? Julle is mos immers op vakantie. Maar terwyl ek nou met julle praat, kom ek gaan groet gaga so hier en daar iemand, voor ons na die volgende stukkie muziek luister. En dan, as ons klaar so'n bietjie muziek gemaakt het, gaan ek vir jou vertel, hoe lyk die weer vir vandag, daar waar jy is. Net so dat jy weet wat om aan te trek, wanneer jy nou besluit het om dan nou een dag uit die katel uit te kom, nee. En natuurlik, gaan ek vir jou die cardio skit doen. Ons slaan nooit die cardio skit oor nie. Die van julle wat nie gereeld inskakel nie, cardio skit is wanneer ek jou bloedsomloop vir die dag aan die gang sit. So ons draai die volume op, ons draai die tempo so bykie op en ons ruk en skit tot ons warm en reg is vir die dag. Maar dit so bykie later, ek geef jou tyd om voor te berei, verstaan jy? So dat jy reg is wanneer die oomblik aanbreek. Nou kom ons gaan kyk wie kyk hier vir oggend saam. Daar op ons WhatsApp groepie, man, ek is lief vir hierdie groep, is altyd lekker om saam met hulle te kuier. Charlotte, goeiemôre, altyd, Charlotte is altyd heel eerste in die oggend, en as ek nie haar naam daar sien, dan soek ek hom eindelijk, want ek weet Charlotte kuier saam. Goeiemôre Charlotte, en ek sê dit elke oggend, net vir die wat nie weet nie, Charlotte is die voordanser, so sy vat voor wanneer ons die cardio skit gaan doen net nou. Petro is ook daar, Petro, baie lekker om jou naam daar te sien vir oggend, baie welkom en ek hoop jy kan hier sommer heerlik saam met ons. Dan het my dierbare vriend en collega Evert Kreer laat weet, hy luister ook saam. Hallo Evert, lekker dat jy ook daar is. Is altyd dubbel pret en lekker as die collega's ook ingeskakel is. En dan het my brother from another mother, die een wat gewoonlik oor kan die pad is en wat net sy hand kan opsteek so dat ek hom sien, die het ook laat weet dat hulle ingeskakel is, maar verskil is nou net, die man is nou nie oor kan die pad meer nie, hy sit nou daar door ver, daar waar het baie lekker is. Hulle is daar in Marlof Parkse omgeving, waar hy saam met sis en na kinders lekker uitspan, daar by die Wildtuin, man, wat kan nou lekkerder is dit wees? En dis nie waar het begint het nie, daar was een hele aanloop tot hierdie. Hulle het een heerlijke familie saamtrek gehad, wat ons uiteruit en altyd een groot lekkerte is. Daar is niks lekkerder as wanneer allemaal saamkom wat jy langklaas gesien het en jy kan opvang en kuier en jare sy nie sien nie, kan jy inhaal so oor een naweek. Nou dis soos hulle naweek begint het, een lekker familie saamkuier, en nou is hulle, daar by maar paar van hulle dan nou heerlijk kuier tussen die dieren, en hulle het al een hele klomp gesien, gelukkig gewees, sommer so wil ek sê met hulle eerste trip, het hulle omtrent alles gesien wat ek en jy wens ons sien altyd. So baie, baie welkom aan Puna, of Johan van Wyk dan nou, soos wat sy regte naam is, van my is hy Puna, my brother from another mother, hy is daar, en Elise is daar, en die kinders is daar, en die kleinkinders is daar, so ek hoop julle allemaal kuier heerlik saam, en julle geniet die muziek ook volgend. Nou vir allemaal wat ek nou genoem het, en ook vir die, wie sy name ek nou nie genoem het nie, maar wat boodskapies gestuur het op my eie WhatsApp, en wat ek weet wat ingeskakel is, so getrou soos elke oggend, volgende ene speciaal vir julle, want dit som dan nou op, hoe ek dink, hoe julle is, op hierdie 7de, van die 7de, 2026, dis ene van siel, en die naam daarvan is, amazing, ek dink, en allemaal is amazing, welkom, goeiemôre weer 'n keer.

Jane Liani daar vroeg oggend met die tyd nou so 24 minute voor 9 met verliefde. Nou ja, ek wil net so voordat ons aangaan en by die kardioskut kom, wil ek net vir jou sê, jy moet onthou jy gaan nêrens heen 9 uur nie, nee? Wanneer ek vir jou groet 9 uur, dan is dit tyd vir kollega Philip om saam met jou te kuier in kantoorsake volgend. So maak nou nie saak nie of jy op vakantie is en of jy in die kantoor is. Jy luister nog steeds na Philip, hy het altyd 'n baie lekker program met lekker muziek. So jy gaan net mooi nêrens nie, jy bly sommer vir die rest van die dag in die geselskap van Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Nou ja, Charlotte het haar hand opgesteek, sy sê sy staan reg. Ek het vir julle beloof, dit is nou tyd vir die cardio skit, nê? Want hierdie ding van katels geleer en onder die vere hierdie tyd van die oggend, hierdie moet nou eindelijk

kry, nê. So ek hoop jy het betyds opgestaan en die matte bietjie weggeskuif, die meubels bietjie spasie gemaak en trek uit daai paar kouse waarmee jy geslaap het laas nag. Ons wil nou nie, jy moet gly en val en ongevalle in nie. So dis tyd vir ons cardio skit. Ons gaan die tempo optel, ons gaan die volume hopelik daar by jou ook so bietjie optel en ons gaan bietjie ruk en skit, man, vir die haarborsel en staan hier daar voor die spieël in die kamer. En dan skit jy die kop van kant tot kant, laat ons die bloedsomloop aan die gang kry vir hierdie dinsdag die 7de Julie. Ons maak net so en ons doen dit net hier op Gaan Groot Radio en doen dit net in hierdie program ontbijt Radio Woe en jy doen dit net saam met my, Annelie van Jaarsveld. Kom ek en jy maak soos jy reg, dan gaan ons.

Nou ja, dit was natuurlijk thuis die bosveld klong met zwak op moend en ampertjes zit hij sommer nog een nommertje daarbij. Maar dis waar ons nou eerst stop met thuis die bosveld klong. Ik hoop jij het lekker rondgeskud daar op die cardio skit. Ik zie die zweet het getap en dis goed so. Nou is jy aan die gang, nou is jy wakker en ik hoop jy is nou sommer uit die katel uit op mos, nee, want jy het mos nou klaar rondgespring. Nou is die tyd vir die koffie en die dinge wat daarmee saamgaan. En dan gedink moet ek op hierdie stadium sommer vir jou sê, hierdie dag van vandag, die 7de van die 7de 2026, hierdie dinsdag, is het wêreld sjokolade dag. So as jy nou nog niks aan mekaar gesit het vir ontbyt daar vanoggend nie, man, hoekom oorweeg jy nie sjokolade nie? Jy het mos nou 'n verskoning. Dis wêreld sjokolade dag vandag. So maak seker jy werk sommer 'n hele paar happies van daai sjokolade lekkerte hier in jou dag in vandag. Baie welkom ook aan baas Andre wat laat weet het hulle is by die huis, hy is ook ingeskakel. Kyk, die mense het bruilof gehou die naweek, nê? En ek dink hulle is ook nog na al die naweekse vrolijkheid en alles wat daarmee saamgegaan het, is hulle ook nou bly om terug te wees by die huis en 'n bietjie uit te rus. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad, Andre. Goed, ons kyk na die weer en die streeksvoorspelling vir hierdie dag van vandag, sommer in kort. Geen spesifieke waarskuwings nie. Ons begin by Gauteng, plek in Gauteng vandag oggendryp, daarna mooi weer en koel. Cool. Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die noordooste met oggendmisbanke. Verder mooi weer en koel, cool, maar warm in die laafveld. Ons gaan Limpopo toe, daar by julle gedeeltelik bewolk in die ooste, met oggendmis oor die sentrale en die suidoostelike gebiede. Andersins mooi weer en koel tot warm toestande. Noordwes, hier waar ons huisie staan, kort en kragtig, mooi weer en koel. Goed, ons gaan Vrystaat toe. Oggend ryp langs die Lesotho grens, daarna mooi weer en koel. Die oostelike dele van die Noord-Kaap, dis waar ons nou is, mooi weer met koel tot warm weer langs die kus waai daar 'n vars suidooste wind. Weskaap, lekker ou Weskaap, bewolk met oggendmis langs die Weskus, andersins mooi weer en koel tot warm. Langs die kus waai ligte tot matige noordwes tot weste winde aan die suidwes en suidkus en ligte tot matige suidelike tot suidoostelike winde elders. Ook in die westelike helfte van die Ooskaap, dis waar ons nou is, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Matige tot vars suidwestelike winde word langs die kus verwag. Nou is ons by die oostelike helfte van die Ooskaap, daar by julle vandag, mooi weer en koel, maar warm suid van die plateaurand. Langs die kus waai matige suidweswinde. En dan laastens, soos altyd KwaZulu-Natal, mooi weer met koel tot warm toestande. Man, dis mos altyd lekker in Natal. Hoor nou daar, warm toestande. Langs die kus waai ligte westelike tot suidwestelike winde in die suide gedurende die oggend en die aand. Andersins ligte tot matige noordelike tot noordoostelike winde wat later vars word in die noorde. Nou ja, dit is jou weervoorspelling vir hierdie dag, Dinsdag die 7de Julie. Ek sê dit elke oggend vir jou, maak nou nie saak hoe lyk die weer daar waar jy is nie. Jy vat sommer jou eie sonskyn saam en maak van dit 'n baie lekker dag. Dis ampertjies weer vir my tyd om vir jou te groet, maar kom ons gaan werk nog so een of twee stukkies musiek in. Volgende een is hierdie een van Clive Bruce, die naam daarvan Wheels. Jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met style.

Nou, Ellen Jackson se Tall Tall Tree, so lekker country nommertjie het ons gebring tot so bykans 5 minute voor 9. En dit beteken dis tyd vir my om vir jou te groet. Nog 'n uur is verby gesels en gekuier en lekker musiek geluister. Ek hoop jy dit geniet saam met my. Laat ons hierdie Dinsdag vir jou sommer op 'n mooi noot begin het. Baie baie dankie vir een en elkeen wat ingeskakel het. Dankie vir al die boodskappe. Dis soos altyd 'n plesier om in die oggend aan die kant van die mikrofoon saam met julle te kuier. My happy place. Ek hoop regtig waar julle elkeen het 'n mooi dag, of jy nou vakansie hou en of jy by die huis is, wat ook al jy doen. Kyk na jouself en geniet elke oomblik. Ek gaan vir jou afsluit met 'n teksvers, en die teksvers vir oggend kom uit Filippense 1 vers 3 tot 4. En daar staan geskryf: ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal. Filippense 1 vers 3 tot 4. Ek gaan vir jou uitspeel met The Common Arts en Don't Leave Me This Way. En dan gaan ek vir jou groet. Morgenoggend is het baas Andrei wat saam met jou kuier. As vader se wil is, dan is ek donderdagoggend weer hier op my plek vir die oggendprogram. Maar onthou, vanaand tussen 8 en 9 kan jy ook inskakel. Dan is het tyd vir Laat Waai Marai. En dan kuier ek weer saam met jou. Philip staan reg om by my oor te vat met kantoortyd, so kuier die res van die oggend lekker saam, net hier in die geselskap van Gaan Groot Radio. My naam is Handie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio, en ek groet vir jou tot later vanaand dan. Mooi dag en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en good morning. Ja, guten morgen ook vir al die Duitse maatjies. Nou ja, so krapperigheid in die keel, so julle moet maar verskoon. Ek is besig met die medikasie, maar verder voel ek heel bakgat. Nou, ek wil net môre sê ook aan almal wat ingeskakel is, welkom by kantoor. En ons luister na From a Jack to a King.

Ja, temperatuur gewys hier in Laaiplek 11 grade en ons gaan op na 19 toe. Baie bewolk en baie mis. Soos jy op die paai is, ry veilig.

Ja, so 15 minute oor 9. Julle moet maar verskoon, ek gaan die meestal net muziek speel. Die stem is glad nie lekker vir die radio nie. So, ja, kom ons haal net 'n bietjie asem.

dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio.
2: Internet radio met styl. Die song

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gezond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein, nabij Pretoria.

0: lyk ek jou soos Vila se kind. Wie sê ek wil tussen Goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa,
1: sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Dis Jannie de Tooi en ek wil net sê gaan groot met die radio julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

0: Sport Radio. Internet Radio met style.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes Tuisbes saam met my Denise. Ons kuier elke weekdag maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Hierdie is 'n lekker program. Die doel daarvan is om jou rustig te maak na jou dag se geharvar en voordat jy jou aandtaakies begin. So sit agteroor, gooi vir jou 'n koppie koffie of 'n glasie wyn of 'n bietjie OBS, want dit is mos nou koud. Ons moet die lyf van binnenkant af warm maak, het ouma altyd gesê. Baie welkom, ek hoop jy het 'n lekker dag gehad en ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier. Come on, sa va. Dit was ons afskop gewees en dit was The Shorts. En hy kom al die pad in 1983. Maar hy is nie ons goue ouwe vir vandag nie. Die kom uit 1959. Nicholas Lowe kom maak 'n draai met Ou Kerel.

Ons goue ouwe vir vandag, Johnny Preston met Running Bear, aan die pad uit 1959. Dit vir muziek, lekker Afrikaanse muziek, belade vir enkeling van Richard van de Westhuizen en daarna is dit die man vir jou van André Venter.

Dit was André Swarts en ja, hy mag maar sing, want hy mag selfs hierdie ou tannie se knieë lam. André Venter, hy was voorheen van Romans. 25 minute na 5, om 5:30, het ons die nuus hooftrekke vir vandag. Tot dan speel ek vir jou Blue Spanish Eyes en Excel may touch the part of me.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is 5:32 en ons gaan nou kyk na wat is in die nuus aan die gang. Dit is natuurlik nie die nuus hooftrekke wat ek vir jou bring. So wil McPherson konstruksie mafia verder pak. Brink nooit as burgemeester deur Resolve genader. Brand dood saak of dreig met bevel oorgesloer. DA hof toe oor swaarder straf vir Modisie. Bejaarde vrou sterf na brand by meenthuiskompleks. Inwoners betaal nou vir jare se munisipale wanbestuur. Likkie boer se klein klits is gebore. Zimmer stel krag na netwerk ineenstort. Goue Chelie skitter met 5 medaljes in Bulgarije. Tesorie weerhou fondse van metros en 66 munisipaliteite. Sport, Ronaldo groet wêreldbeker. Paulini wen op hoofbaan terwyl Federer toekyk. Rassie kies Ambrose en Pollard vir Loftus. Drie toernooie eindig op 'n mespunt. Formule 1, Leclerc wen chaotiese Britse Grand Prix. Landbou, minister van alles en landbou, dis ons nuwe minister van landbou. Beestek, dalk binnenkort duurder weens administratiewe fout. Bijeboerderij kan Noordwes laat blom. Geldsake, pensioen wagond eis uitvoering van Mpati aanbevelings. En daarmee kom ons aan die einde van die nuus vir vandag. Dis die nuus hooftrekke. Hier is in die nuus 'n vraag wat gevra word en ek sal graag wil weet wat dink julle as 'n verantwoordelike landsburger en 'n persoon wat die reg het om veilig in sy eie land te leef. Die vraag word gevra. En daar spring hy al weer weg vir ons. Ek gaan nou by jou wees, gaan nou vir jou die vraag vra. Dis 'n belangrike vraag, so ek moet hom reg kry. Goed, hier kom daardie vraag. En die vraag is deur 'n leser van Marula Media vir hulle gestuur. Die vraag is, sonder grensbeheer het jy nie 'n nasie nie, of het jy? Wat dink jy van hierdie vraag? Sonder grensbeheer het jy nie 'n nasie nie, of het jy? Jy kan vir my laat weet by 082-402-8549. My naam is Denise en ek kuier elke dag maandag tot donderdag tussen 5 en 6 saam met jou met Ooswes Thuiswes. As jy nou ingeskakel het, goeiemiddag en baie welkom. Dit is al wraggies weer Dinsdag vandag. Ons is halfpad met die week, of amper. Môre is ons eintlik halfpad. Tyd vir musiek en dit is die Radio Kalahari Orkees met Staan My By.
2: Oor die winterwind, waardoor ons wereld

0: Internet Radio met styl.
1: Die 80-jarige Anton Goosen en sy vrou Essie, 41, het aangekondig, dat sy steentjie vandag 'n volle 3,28 kilogram by geboorte en 51 centimeter lank gebore is. Goosen was so opgewonde dat hy sommer 'n blou vlag voor sy huis daar gehuis het. Nou ja toe, ons wens vir hulle geluk, hy sê hy is reg pyjama drol, ons gaan kyk wie maak vir wie aan die slaap. 80 jaar oud, het lank gewag. Glo vir my, hy het lank gewag. Baie geluk aan die twee, mag hierdie seentjie vir julle net vreugde bring. En Anton het hom sommer klaar genoem die klein klits. En op daardie noot gaan ons luister na Annelie van Rooyen met Ek lewe.

Het is al so 13 minute voor 6 en ons gaan nou kyk na die weervoorspelling vir die hoofsentra in die land. Pretoria, sonskyn 22 grade en die minimum is 3. Johannesburg 21 grade vol sonskyn en die minimum is 4. Kaapstad bewolk 18 grade en die minimum is 13 grade. Durban vol sonskyn 25 grade en die minimum 15. Bloemfontein vol sonskyn 20 grade en die minimum is 2. Polokwane, vol sonskyn, 22 grade en die minimum is 5. Appington, vol sonskyn, 25 grade en die minimum is 6. En Port Elizabeth, vol sonskyn, 20 grade en die minimum 7. En laastens, was Londen, vol sonskyn, 22 grade en die minimum 10. Nou ja, met die uitsondering van Kaapstad het ons môre lieflike vol sonskyn weer oor die land. Die nagtemperature is natuurlik nog baie, baie koud. Tyd vir musiek en dit is my Leila van Leroy Henis.

0: Internet Radio met Style.
1: Nou ja, dit is nou 5 minute voor 6. Jy kan ingeskakel bly by Gaan Groot Radio vir jou aandprogramme. En dit behoort 7 uur Jolanda te wees en 8 uur Andrei. Nou ja, ek groet jou tot môre middag 5 uur. Julle met 'n heerlike aand hê. Bly warm, steek aan jou kaggelvuurtjie en ontspan sommer lekker. Ek en jy gesels môre middag 5 uur weer. Bly veilig, bly warm en lekker slaap. Ek gaan uitspeel met Clive Bruce met Sally Sunshine. En ek hoop die skoon skyn môre daar waar jy is.

0: O oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig, hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Internet Radio met Style.
1: Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
2: Gaan Groot Radio,
0: Internet Radio met Style.
3: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style. Ek is Jolanda vir Gaan Groot Radio en ek sê aan elke liewe luisteraar, welkom en ek hoop jy geniet vanaand saam met my. Ek het goed gedink om 'n mini-konsert vir julle op te stel, 'n Afrikaanse mini-konsert. So ek hoop jy gaan dit saam met my geniet vanaand. Dan is daar natuurlik van ons omroepers wat of siek is, of kinders is siek, of 'n man is siek. So ons vra om verskoning, maar intussen tyd is daar net lekker musiek waarna julle kan luister. Ja, ons Otto DJ slaap nie. Hy gaan definitief vir julle vermaak met musiek vanaand en in die tye wat daar nie ander omroepers is nie. Dit ons is in die hartjie van die winter en ons kan verstaan en ons kan meegevoel hê met ons omroepers, met hulle gesinne wat hulle aandag vereis weens siekte, wat dit ook al mag wees. En dan vra ek vir julle, kom ons dink aan hulle in ons gebede, hulle wat siek is, of het nou familie is van jouself, wie dit ook al is, kom ons dink aan hulle wat siek is, en ons dra dit op aan ons Hemelse Vader. Intussen tyd, geniet dit saam met my, ons spring weg met Pieter Smith, en dit is natuurlijk 'n stikkie van 'n Merwe, en daarna 'n bietjie Heinz Winkler, ons gaan vanavond luister na Rieke Snell, Gerard Stein, Larika Raug, Romans, Ray Dillon, Manny Jackson, Nia Nel, Neil Somers, Roe Kloete, Renel Dey, Robbie Wessels, Flippe Coin en ons eie Steve Hofmeyer. Sit terug, gaan skink vir jou iets warms, wat het ook al mag wees, en geniet die aand saam met ons.

Ek weet nie van julle nie, maar daar is 'n heel party mense wat hulle self nou heeltemal warm gespring het, op en af en die kant toe en daai kant toe, want hulle het lekker gedaan saam met Stikkie van der Merwe. Hy laat sommer net vir jou op en af spring en absoluut uit die borsheid laat sing. Jy kan dit nie help nie. Of wat praat ek alles? As jylle vir my een boodskap sou wil stuur, is jylle welkom. Gaan kyk net op Gaan Groot Radio se webwerf. O nee, hy is onder konstruksie, skies, ek het amper vergeet. Ons webwerf is onder konstruksie, ons sal een van die dae weer 100% op die lug wees wat ons webwerf aan betref. My nommer is 079-505-8450. 079-505-8450 indien jy vir my 'n boodskap wil stuur. Julle luister natuurlik na Jolanda hier op Gaan Groot Radio en vanaand. Dis die 7de van die 7de 2026 is dit sommer net lekker kuier vanaand met 'n bietjie Afrikaans as konsert.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dankie vir die saamluister. Ja, ons kuier te heerlik hier so saam met julle. Ons het geluister na Gerard Stein se Wys my jou hart en Ray Dillon Stout, jy stout. Nou ja, dit is 'n bietjie tyd vir Mani Jackson en dan Nia Nel. Kom laat my weer lewe en liefde begin eers in my.

pleister en verbanden plakken fix ons alles wonden. Met antibiotica maak ons alles recht. Ons gooit ditel in die water en ons smeed dan al die kiemen. Vitamin B-complex hoort ons uit oor

0: internet radio met styl.
1: Daar sê ek is weer terug, ek luister in die agtergrond so saam met julle en ons gaan nou bietjie luister, of ons het geluister na Rabbi Wessel se Hartswater en Renel Dey, Dans die nag verby. Ons gaan nou so bietjie luister na Flippe Coyne se liedjie vir jou en Neil Somers, die laaste troubadour.

asseblief dat Handy nie vanaand op die lig sal wees nie. Sy het haar man wat siek is, waarmee sy besig is. En dan is natuurlik Philip is ook siek en ons in en om span gaan ook nie weens siekte op die lig kan wees nie. So ons vra om verskoning, maar intussen tyd gaan Andrei morgenoggend op sy plek wees, natuurlik 8:00 morgenoggend, en hy gaan so effenkies langer uitsaai, het hy gesê om in te staan vir Philip, en dan is dit die Otto DJ wat julle gaan vermaak vir die rest van die dag. Nou ja, en nou julle moet asseblief nie vergeet nie, want ons story vervolg weer morgen aand, en dit is natuurlik die vierige swartkop, geskryf deur Susanna M. Lingua, en ons luister na hoofstuk 8 môre. Van my Jolanda groet ek julle, mag julle geseënde nagrus hê. Totsiens.

0: Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan.
1: Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag.
0: En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomys. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonde aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir 'n konsert met 'n program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Hierdie is ons grond. Dit is 'n verbond met die Vader. So vat nou my hand.

0: Rodini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Soos die wens my ook doen. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vuur. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.